Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj ako nemam para, se osjećam kao da manje vrijedim? Zakaj nikad nemam para? Zakaj nikad nemam para?